0: Välkommen till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio och vi ska få höra Yngve Stenfelt.
1: Vi talade tidigare om vad synd är och berörde syndafallet. Och vi talade om syndens makt, syndens natur och dess gärningar. Och vi talade om att efter att människan ätit av den förbjudna frukten från kunskapens träd på gott och ont, så uppstod en dualism i tillvaron. Och för att du riktigt ska förstå vad jag menar här, så tar jag ett extremt exempel. Den fader eller moder som med en fruktansvärd grymhet förde judiska och romska barn in i gaskamrarna till en säker död i Auschwitz. Samma fader eller moder visade kärlek över för sina egna barn när de kom hem om kvällen. Vi står oförstående. Hur kan det vara möjligt? Ja, det där ja, det var från krigets tid. Men nu är det väl annorlunda. Jag tar nu samma exempel jag tagit tidigare från sjukhuset. Där görs underbara insatser för att hjälpa patienter. Men på samma sjukhus, och dessvärre ofta av samma människor, tar livet av fostret i mors liv genom aborter. Denna dualism föregår också på lägre nivå, där det växlas mellan ont och gott. Och Gud godtar inte blandningsprodukter på gott och ont, utan han vill visa sin suveränitet i idel godhet. Och då för oss med ett frälsningsverk genom Jesu blod som renar från all synd. Det är som så ofta jag påpekar att Gud är ljus och intet mörker finnes i honom. Och när han, halleluja, delar ut av sina gåvor, så är det idel goda gåvor och fullkomliga skänker som kommer ned ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum, ingen växling av ljus och mörker. Så när han sände till oss gåvornas gåva, sin enfödde son Jesus Kristus, så var det den syndfrie han sände. Är en kristen en syndare? Jag talar naturligtvis om en på nytt född kristen, en som har blivit frälst och äger liv i Gud. Vi kan alltså ställa frågan: är en frälst människa en syndare? Romarbrevet 5 och 8 säger: Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var syndare. Det har alltså skett något med oss. Vi har ett förr och vi har ett nu. Detta blev tydligt i Efesierbrevets andra kapitel, och vi läser ett textavsnitt här. Så har han och gjort er levande, er som var döda, genom det överträdelse och synder i vilken förut vandrade den, efter denna världs- och tidsålders sätt, är det följde försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma. Bland dessa var förut också vi allesammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville. Och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi liksom de andra. Du märker orden här, var och förut. Ni som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade. Vi har bytt mål för vår vandring. Istället för att följa fienden mot fördärvet, så följer vi Jesus mot Guds himmel. Men vi har inte bara vänt på klacken, utan det har hänt något helt underbart inombords i våra liv. Vi som var döda har blivit levande gjorda. Och nu vandrar vi inte efter köttets begärelser och vad sinnet vill, utan vi vandrar i Kristus. Som ni nu har mottagit Jesus Kristus, så vandren i honom, säger Kolosserbrevet. Att vandra i Kristus, ett annat uttryck för detta är att växa i Kristus, att delaktiggöras mer och mer av honom. Och häri ligger det förunderliga. Vi är inte fullkomliga, men vi är på väg mot fullkomligheten, vilket kulminerar med förvandlingen när Jesus kommer och vi ska se honom som han är och bli honom lika. Och häri ligger vårt saliga hopps fullbordan. Inga fler frestelser, inga fler nederlag, ingen synd. Men halleluja, fullkomlig i Kristus. Då vänner, då lyfter det, då bär det hemåt med Jesus. Du ser, jag närmar mig den frälstes problematik med synden. Och det får vi göra utan problem, därför att vi har Jesus, segraren från Golgata, vår underbare frälsare. Nu ska vi gå till Johannes första brev och ta med ett par texter som ställer saken på sin spets. Den ena texten är från första kapitlet, den andra från tredje kapitlet. Här i Johannes första brev, och de två texterna kan verka motstridande mot varandra, men är det inte. Det stannar inte vid en teoretisk beskrivning, utan tecknar den kristnes erfarenhet. Det är alltså inte en teori, utan det är vad vi har sett och hört och med egna händer tagit på. Och vi börjar då från första kapitlets femte vers. Detta är det budskap vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att intet mörker finns i honom. Om vi säger oss ha gemenskap med honom och vi vandrar i mörkret, så ljuger vi och gör inte sanningen. Men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och vi fortsätter här i texten. Om vi säger att vi inte har någon synd, så bedrar vi oss själva, och sanningen är inte i oss. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Det var väl klara besked. Om vi säger att vi inte har någon synd, så bedrar vi oss själva. Och om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till en lögnare. Men vi får inte glömma att texten centrerar sig inte på våra synder. Det hör liksom till i ytterområdena. Nog så allvarligt, men likväl centrerar sig texten omkring en vandring i ljuset, som han är i ljuset, där vi har gemenskap med varandra och upplever att Jesu, Guds sons blod, renar från all synd. Och så går vi till tredje kapitlet. Sen vilken kärlek Fadern har bevisat oss, därmed att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Därför känner världen oss inte, eftersom vi inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras, ska vi bli honom lika, ty då ska vi få se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig liksom han är ren. Låt mig här få säga något om detta. Var och en som har detta hopp till honom, han renar sig liksom han är ren. Denna rening är inte ett uttryck för våra ansträngningar, utan vi har kommit till den verkliga reningskällan, Jesu blod. Och här har vi tvagit våra kläder och gjort den vita i lammets blod. Vad gör vi? Vi arbetar inte i reningsprocedurer utanför Kristus, utan vi är så noga med försoningen att våra kläder

Han överträder och lagen. Till synd är överträdelse av lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att han skulle borttaga synderna. Och synd finns inte i honom. Varken som förbliver i honom, han syndar inte. Var och en som syndar, han har inte sett honom och inte lärt känna honom. Låt mig få kommentera något här innan vi läser vidare. Vi läste, synd finns inte i honom. Alltså, Jesus är den syndfrie. Och han uppenbarades för att borttaga synderna. Och när det nu gäller oss som möter oss något oerhört viktigt, förbliva i honom. Den som förbliver i honom syndar inte. Det är när vi går utanför Jesus och går våra egna vägar som synden griper fatt i oss. Alltså är det A och O att förbli i Jesus, som grenen förblir i vinträdet och får kraft ifrån honom till att övervinna synden. Och så fortsätter vi på 7:e versen. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör vad rättfärdigt är, han är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar. Var och en som är född av Gud, han gör inte synd, ty Guds säd förbliver i han. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. Därav är uppenbart vilket som är Guds barn och vilket som är djävulens barn. Därav att var och en som inte gör vad rättfärdigt är, han är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Så står vi då med dessa två texter, den från 1:a kapitlet och den från 3:e. När man blir frälst får man sina synder förlåtna. Man upplever rening i Jesu blod. Man får en ny håg. Man får en ny längtan. Man får en ny natur. En natur som inte kan synda. Men vi har fortfarande kampen mot köttet. Och det är här problemet inställer sig för oss. För vi är, som vi sa, inte fullkomliga, men vi är på väg mot fullkomligheten. I det naturliga livet har vi ett blodflöde som för ut livet i varje del av kroppen, men också samlar in avfallsprodukterna och för dem ut ur vår kropp. På liknande sätt, när vi är födda på nytt, så har vi ett blodflöde från Jesu Kristi, Guds sons blod, som för med sig livet ut till oss, men också samlar upp det som inte ska vara där. Du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. När vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, så vandrar vi inte i oss själva, men vandrar i Kristus. Och här föregår en reningsprocess

som kallas helgelse, där Jesu Kristi Guds sons blod renar oss från all synd. Helgelse är det Guds verk som pågår i den frälste mellan på nytt födelsen och förvandlingens ögonblick när Jesus kommer. Frälsningen är målinriktad. När vi blir frälsta får vi förelagt oss en tävlingskamp, en underbar sådan som gör att vi kan vinna det eviga målet. Målet för vår tro, våra själars frälsning. När jag blir på nytt född, blir jag inte då frälst? Jo visst, jag blir frälst för att helgas. Och när jag helgas, så helgas jag för att bli förvandlad. Bibeln visar oss inte på något godtagbart stopp på vandringen här, utan det handlar om att löpa framåt i uthållenhet i denna tävlingskamp. Inte ge upp, men prisa Gud, kämpa vidare. Och här bör det inte finnas tyngande element som trycker oss ned mot jord och värld med ett förtyngt hjärta, utan där inne, där må det pulsera med Kristus liv. Ja, med överflödsliv i honom. I texten här, som jag refererar till från Hebreerbrevet 12, så påpekas det att det är speciellt synden som så hårt omsnärjer oss och vill hindra loppet. Och därför, ja därför är det så viktigt att lägga av synden. Och det kan bara ske genom att se på Jesus. Må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Ja, på honom som har utstått så mycket gensägelse av syndare. På honom må vi tänka, så att vi tröttnar och uppges i våra själar. Hör du, vad viktigt det är att ta sin blick fäst vid Jesus. Att se Guds lam som borttager världens synd, men som också renar sitt folk från deras synder. Vi är hela tiden, hela livet, beroende av Jesu försoning på Golgata, av det renande blodet, i vilket vi också blir helgade. Frälsningen är ett verk i vårt inre som verkar utåt. Det börjar med att Gud skapar i oss ett rent hjärta. Vi kan bekämpa yttre företeelser till döddagar. Och vi kommer att finna att det finns där likväl. Men det är blodskraften som renar från synden. Den bryter fram från vårt innersta och når ut i det allra yttersta av vårt väsen. Med den underbara reningsströmmen från Golgata. Jesus sa, den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Det sa han om anden, vilka de som trodde på honom skulle undfå. Och du, anden, den faller på blodsgrunden. Ja, på människor renade i Jesu blod.
Och så kommer den vår svaghet till hjälp, så att vi inte vandrar efter köttet, men vandrar efter anden. Jag vill till sist göra dig uppmärksam på detta helt underbara, nämligen detta att vi vandrar i ljuset som han är i ljuset. Och vi renar oss liksom han är ren. Och den som gör vad rättfärdigt är, han är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Jesus är hela tiden det centrala i reningen från synden. Utan Jesus ingen frälsning. Utan Jesus ingen helgelse. Utan Jesus ingen förvandling. Vi får inte snurra runt omkring oss själva, utan vi får hålla oss till Jesus och hans försoning, så han får verka i oss allt vad den gode vilja kan åstunda och vad tro kan verka. Gud välsigne dig på vandringen mot målet. Och nu ska vi få lyssna till sången Bara blodet.

Du hörde Maranataförsamlingen i en liveinspelad sång, Bara blodet. Och innan dess har vi hört Yngve Stenfeldt här i radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz där vi sänder varje morgon klockan 8. Vill du ha kontakt med oss, vill du ha mer information så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se. Gud välsigne dig på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Krisen i Gaza-remsan markerar nu sin tredje år mitt i formella anklagelser om folkmord från Förenta nationerna och internationella icke-statliga organisationer. Den israeliska armén ockuperar mer än 60% av enklaven och har fördrivit 90% av befolkningen till kustområden utan tillgång till grundläggande förnödenheter. Rapporten från Förenta nationernas kommissionen avslöjar en plan för territoriell tvångsförflyttning som leds av israeliska myndigheter i syfte att främja massmigrationer av det palestinska folket. Tre år har gått sedan den 7 oktober 2023. Tre år präglade av ett krig som har lämnat Gaza i ett spår av död, förstörelse och fördrivning. Förödelsen är inte begränsad till offren. Mer än 350 000 hem har förstörts eller skadats, medan sjukhus, skolor, vatten- och sanitetssystem och annan viktig infrastruktur har drabbats allvarligt. Även efter vapenvilan fortsätter attackerna och de humanitära behoven är fortfarande enorma. Massiva och kontinuerliga solidaritetsdemonstrationer ägde rum i större städer runt om i världen, inklusive Amsterdam, London, Berlin och Montreal, till stark för Palestina och Gaza på treårsdagen. Tidigt på onsdagsmorgonen inledde israeliska ockupationsstyrkor en omfattande kampanj med räder och gripande i olika delar av Västbanken mitt under attacker från bosättare. De demolerade också en fångeshem i Bidu, nordväst om Jerusalem. Fredspristagare gör israelerna förbannade. Årets mottagare är den sydafrikanska toppjuristen Nabenetem Nabi Pillay, 85 år, som en gång i tiden försvarade Nelson Mandela och andra anti-apartheid-kämpar. Fram till nyligen ledde hon Förenta nationernas oberoende kommission för de ockuperade palestinska territorierna. Hon konstaterade att Israel begår ett folkmord i Gaza. Frankrike. Gymnasieelever har protesterat i Frankrike sedan slutet av september och krävt bättre utbildningsförhållanden. På måndagen grep polisen nästan 1000 personer under en dag av blockader och sammandrabbningar. På tisdagen marscherade mellan 150 000 och 200 000 personer i fler än 30 städer över hela landet. Spanien. Pedro Sánchez utlyste nyval till den 29 september, nästan 8 månader före slutet av mandatperioden efter att hans bostadsdekret avvisats i kongressen. Bräckningen av den 87-årige Mari Carmen Abascal utlöste massiva protester. Mari Carmen Abascal, en symbol för kampen för bostadsrättigheter, dog vid 87 års ålder. Mari Carmen Abascal dog onsdagen den 7 oktober på ett sjukhus i Madrid efter att ha blivit en symbol för kampen för bostadsrättigheter i Spanien. Taiwan får sina F-17 flygplan av USA bara en vecka efter Xi Jinping-Trump-toppmötet. Trots Peking vädjande fortsätter Washington sin politik med strategisk osäkerhet gentemot Taiwan och fortsätter att skicka vapen till dem. Demokratiska Folkrepubliken Korea kritiserade USA och dess allierade på onsdagen för deras fortsatta militära stöd till Taiwan, vilket undergräver freden i Asien. Kina, liksom de allra flest nationer, anser att Taiwan, som har varit självstyrande sedan 1949, är en del av Kina. Situationen i Taiwansundet eskalerar på grund av regelbundna militära övningar
av Taiwans styrkor med amerikanska vapen och övningar med andra NATO-medlemmar och allierade i regionen. Pekin insisterar dock att militära åtgärder bör vara en sista utväg för att lösa tvisten. Och även om Kina förbehåller sig den rätten liksom alla suveräna stater, vill man undvika den. Alex Karp, vd och medgrundare till det omstridda techföretaget Palantir, har köpt 15 000 hektar skog i Härjedalen genom det nystartade svenska bolaget Kladunia Skog, där han står som verklig huvudman. Skogmarken har sålts av skogkoncernen SCA för en prislapp på omkring 235 miljoner kronor. Palantir är känt för sin programvara som utför massdataanalys. Bolaget bistår amerikanska ICE i jakten på invandrare och hjälper Israel att utföra sitt folkmord i Gaza. Både Alex Karp och medgrundare Peter Thiel har täta kopplingar till Trump, och Karp donerade $1 miljon till hans installationsceremoni. Palantirs programvara används av polisen och försvarsmakten. Statsminister Ulf Kristersson träffade den amerikanska tech-miljardären Peter Thiel och Palantirs vd Alex Karp i juni 2025. Mötet ägde rum på Grand Hotel i Stockholm i samband med att det slutna Bilderberg-mötet arrangerades där. Bilderbergsmötet är en sluten internationell konferens som samlar mellan 120 och 150 inflytelserika personer från politik, finans, industri, media och akademi i Europa och Nordamerika. Det är fortfarande oklart vad syftet är med Alex Karp nya 15 000 hektar mark i Härjedalen. Men det finns en ledtråd. Geologiska undersökningar tyder på att det finns stora mängder av ädelmetallen palladium under marken. Det behövs stoppmekanismer för att skydda Sverige från oligarkintressen, men först och främst måste markköpet hävas. Bolivia. Riksåklagare Roger Mariaca greps på Biru flygplatsen i Santa Cruz och boliviansk polis. Roger Mariaca var den riksåklagare i Bolivia som ledde den hårda rättsliga processen och drev åtalen mot Fernando Cerimedo. Efter att Mariaca fängslade Cerimedo reagerade Washington snabbt med att dra in Mariacas visum och offentligt anklagat honom för att ta emot mutor för att underlätta narkotikahandel, vilken vanade väg för regeringens dramatiska gripande av riksåklagaren själv den 1 oktober. Cerimedo greps i Santa Cruz den 19 augusti 2026, anklagad för att ha varit hjärnan bakom ett mordförsök på sin dåvarande partner, advokaten Nadia Veller. Veller överlevde en skottlossning utförd av torpeder maskerade som budbärare. Fernando Cerimedo är en välkänd argentinsk politisk konsult och digital strateg för den latinamerikanska ytterhöger, bland annat rådgivare till Argentinas president Javier Milei och tidigare till Brasiliens Jair Bolsonaro. Han fungerade även som topp rådgivare av Bolivias sittande president Rodrigo Paz. Cerimedo har affärsmässiga och politiska kopplingar till Donald Trumps innersta krets i USA. Upptäckten av en storskalig boot farm, alltså trollfabrik, står i absolut centrum av brottsutredning mot den argentinska högerstrategen Fernando Cerimedo. Utredningen visar att Cerimedos
trollfabrik arbetade på hög varv för att manipulera den allmänna opinionen inför president Rodrigo Paz valseger 2025. Cerimedo fungerade därefter som Paz officiella rådgivare med kontor väg i väg med presidenten. I Chile har parlamentariker krävt utredningar kring om Cerimedos bolag använt denna dolda digitala manipulation under chilenska valkampanjer. Mariaca hävdar att USA:s beslut att dra in hans visum och den bolivianska regeringens efterföljande gripande är en hämnd aktion och ett försök att mörklägga Cerimedo-affär för att skydda högt uppsatta politiska intressen. Nadia Beller, alltså mordförsökt offer, och flera politiska analytiker har varnat för att avskedande och fängslade om Mariaca riskerar att helt stänga ner eller spåra ur rättsprocessen mot Cerimedo, vilket skulle bana väg för att Cerimedo skulle släppas fri. Cerimedo-fallet utgör det största hotet mot president Rodrigo Paz-regeringen och riskerar i förlängningen att fälla honom. Genom att avsätta Mariaca stoppades den åklagare som höll på att nista upp Cerimedos korruptionstrådar, trollfabriker och illegala flygningar. Kritiken menar att Paz var tvungen att tista Mariaca eftersom utredningen ledde raka vägen till presidentfamiljen. Oppositionspolitiker i Bolivia har avslöjat att en representant för den amerikanska utrikesdepartementet som var på plats i kongressen under parlamentssessionen för att ha delat ut mutor via QR-koder till ledamöter för att säkra tillräckligt med röster för att formellt kunna avskeda Mariaca. Enligt analytiker är detta en del av implementering av USA:s säkerhetsprogrammet Escudo de las Américas, amerikanska skölden, för att skifta den politiska och juridiska makten i Bolivia. Under slutet av september 2026 hamnade Bolivias president Rodrigo Paz i blåsväder efter en hemlighetsfull tre dagars vistelse i södra Florida, Miami och Boca Raton i samband med sin resa till Förenta Nationernas generalförsamling i New York. Oppositionen och kretsen kring offret i Cerimedo och träningen menar att Miami-resan var det hemliga möte där man gjorde upp om hur riksåklagare Mariaca skulle störtas. Enligt dessa anklagelser samordnade Paz och amerikanska representanter gripande om Mariaca för att stoppa träningen mot Cerimedo, kväva de känsliga avslöjandena om presidentens trollfabriker och implementera säkerhetsprogrammet Escudo de las Américas under Washington Bashir. Roger Mariaca varnade för att han fruktar för sitt liv eftersom han sitter nu i samma fängelse som inhyser brottslingar som han själv har skickat till fängelse. Trots hans bedjande beslutade domstolen att han ska hållas häktad i just det fängelset i Potosí, även trots att han var bosatt i Santa Cruz och inte i Potosí. Jämtlands tösen sjunger Jämtland mitt hemma.

Cuba, Miguel Díaz-Canel, Le Demarche, Til Colón, Circo Gordon, Feat Minas, 50 Hours Dagen, Obataken, Mut et Cubana de Aviación, Flickplan, Der 73 Personer, Dug. Den 7 October 1976, Lifte Cubana de Aviación, Flight, From en Barbados, Okeslut Destinajunen, Habana. Vuela nio minuter efter start detonera de tubo tis instelda bomber med C4 sprängämne ombord. Flygplanet exploderade och störtade i Karibiska havet. Alla 73 personer ombord omkom. Bland passagerarna fanns 57 kubanska medborgare, däribland de hela det kubanska ungdomslandslaget i fäktning. De var på väg hem efter att ha vunnit alla guldmedaljer i den centralamerikanska mästerskapet. 11 medborgare från Guyana, mestadels unga medicinstuderande, och 5 nordkoreanska medborgare. Det brutala attentatet planerades och

0: San Freddy Lugo greps i Trinidad kort efter attentaten. De hade klivit på planet i Barbados efter att ha gömt bomberna i en toalett och dömdes senare till 20 år fängelse i Venezuela. USA meddelade i onsdags att de hade beslagtagit 90 bränslesändningar avsedd för Kuba till ett värde av nästan 3 miljoner dollar. Detta är andra gången på en vecka som Washington har meddelat beslagtagande av olagligt bränsle på väg till Kuba. Som svar uppgav Kubas biträdande utrikesminister Carlos Fernandez de Cosio att import av bränsle av statliga och privata enheter på Kuba från vilket land som helst är lagligt. Den som är olagligt är att skrämma suveräna stater med hot om vedergällning från den amerikanska regeringen om de exporterar bränsle till Kuba. Med dessa sanktioner fortsätter Washington att kväva Kubas energisektor. Nu ska vi lyssna till en del av tal som Sami höll i demonstrationen för Palestina i Odenplan lördagen den 3 oktober.
1: Till är vi Odenplan 3 oktober 2026 och helvetet på jorden i Gaza fortsätter. Jag är inte glad om att meddela er att mer än 31 palestinier har mördats under förra veckan och 109 skadats i Gaza, Västbanken. Jag har inte alltal siffror på hur många libaneser som har mördats och hur många hus som har rivits i södra Libanon, därför det är en så kallad militärzon där bara satanisten Netanyahu och hans vänner som får verka. Jag förstår att världen inte bryr sig där ute. Det är 31 människor som har mördats och 109 som har skadats och minst 50 hus eller fastigheter som har utplanats. Vi måste lyssna på dem som skriker från Gaza att svälten går för fot och ingenting händer. Mina vänner, världen behöver vakna. Vi har sett sista Hollywood-filmen som regisserades av Netanyahu och hans vänner som alla är upptagna på. Är piloten på riktigt? Är inte han på riktigt? Har planet verkligen varit kidnappat eller bara iscensatt? Medan Netanyahu fortsätter med sina mördande utplanen, i morse läste jag 6 palestinier har blivit mördare, av dem 5 kvinnor. Därför Netanyahu försökte att mörda en Hamas-ledare. Samma historia sen 1948, sen Palestina ockuperades. De alltid varit på jakt på en palestinsk terrorist. Men den största terroristen, det är de, sionisterna och deras vänner. De är största terrorister i världen.
0: Brasilien. I den första valomgången i Brasilien fick högerkandidaten Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaros son, en överraskande knapp ledning över sittande president Lula da Silva. Sonen till kuppledaren Jair Bolsonaro fick 47% av giltiga rösterna, medan Lula fick 45,2%. Flavio Bolsonaro fick 56 miljoner röster och Lula fick 53,8 miljoner röster. Skillnaden var 2,2 miljoner röster, cirka 1,8% av de giltiga rösterna. 33,5 miljoner personer röstade inte, alltså 21% av väljarna. Bolsonarismen gjorde också stora framsteg i kongressen. Lula da Silva och Flavio Bolsonaro ska mötas i en omvalrunda på söndagen den 25 oktober för att avgöra vem som blir president. Sociologen och statsvetaren Attilio Boron analyserade valsituationen i Brasilien inför den andra valomgången samt utmaningar för arbetarpartiet.

partiet PT i en intervju som gjordes av medlemmarna på Plaza de Mayos radio. Buron menar att Lula kan återvinna sin sociala bas som lämnade honom. Huvudpunkterna ur analysen är global och regional trend mot sittande regeringar. Buron förklarar att väljare i Latinamerika och västvärlden i stor sträckning röstar bort sittande makthavare på grund av utbredd frustration och missnöje med demokratins förmåga att leverera konkreta förbättringar. Högerns framgångar i kongressen. Det mest dramatiska resultatet skedde i parlamentet, där bolsonaristiska krafter och center-höger-koalitionen, Centrao, säkrade en stark majoritet som kan blockera lagförslag eller driva igenom konstitutionella förändringar. Denna parlamentaristiska framskjutning beskriv Oboron som det mest avgörande och riskfyllda för Lulas politiska handlingsutrymme. Även om Lula lyckas vinna den andra omgången kommer förutsättningar i nationalkongressen att vara extremt begränsande. De centrala faktorerna som Boron lyfter fram kring detta är siffrorna bakom tsunamin som gjorde att Bolsonaros parti stärkte sin ställning kraftigt. I deputerade kammaren växte partiet från 98 till 121 mandat. I senaten nästan fördubblades representationen från 15 till 28 senaturer. Alliansen med Centrao. Bolsonaros parti ensamt har inte absolut kontroll, men i koalition med Centrao, den traditionella pragmatiska höger och center-högerpartierna, får den samlade oppositionen en avgörande övertag. Konstitutionell makt och vetorätt. Med denna majoritet i framförallt i senaten har blocket röststyrka att blockera vanlig lagstiftning och budgetförslag. Kvalificera majoritet, alltså 3/5, för att driva igenom grundlagsändringar. Hotet om riksrätt, impeachment. Den mest dramatiska slutsatsen Boron drar rör senatens befogenheter. Senaten är den instans som prövar och beslutar om riskrätt mot en sittande president med en majoritet med 2/3. Med den nya mandatfördelning riskerar Lula att styra under en konstant latent hot av avsättning, likt Dilma Rousseff utsattes för 2016, om regeringen tappar fotfäste eller hamnat i konflikt med parlamentets konservativa ledning. I senaten, med Bolsonaros partiets kraftiga ökning, tillsammans med allierade högerpartier och konservativa profiler närmar sig oppositionen den kritiska tröskeln på 54 röster, alltså 2/3. I deputerade kamera, även om Bolsonaros parti har vuxit till runt 121 mandat i deputerade kamera, är det en bra bit kvar till 342 röster som krävs för att starta processen. Här behövs nästa fullt uppslutning från Centrao. Det innebär att en eventuell valseger för Lula i praktiken blir en försvarsseger där regeringen tvingas till massiva eftergifter och ständiga förhandlingar med Centrao, alltså Center och Center-högerpartierna, för att överleva mandatperioden. Boron kritiserar Arbetarpartiet PT för byråkratisering, för att ha blivit en förställad apparat som tappat markkontakt, gräsrotnärvaror och engagemang ute i bostadsområdena. Enligt Boron var det en misstag att fokusera på vad Lula åstadkom för. Väljarna efterfrågar visioner för framtiden snarare än påminnelser om tidigare sociala framsteg. Evangeliska kyrkor och en förändrad arbetarklass. Den traditionella fackliga industriarbetaren har till stor del ersätts av en fragmenterad prekariat gigekonomi, där arbetare
måste lösa sina egna underhållsproblem och är mer individualistiska och mindre intresserade av hur politik kan gynna deras situation. Samtidigt har snabbt växande ny pentekostala kyrkor och deras medienätverk som TV-kanalen Rekord tagit över den sociala och organisatoriska rollen i lokalsamhället. Molon förklarat en explosionartad tillväxt av antalet tempel från ny pentekostala kyrkor. 1990 fanns 17 000 evangeliska tempel. 2019, 30 år sedan, fanns omkring 109 000 registrerade tempel. Och fram till mitten av 2020-talet finns uppskattningar som närmar sig till 250 000 tempel över hela landet. Han och programledare understryker att dessa kyrkor inte bara fungerar som religiösa samlingsplatser. Boron påpekar hur som ny pentekostala ledare som biskop Edil Maceo byggt upp en enorm mediaapparat. TV-kanalen Rekord har blivit landets näst mest sedda kanalen och har därmed gått om etablerade nätverk och utmanar jätten TV Globo. Det ger kyrkorna en daglig massiv megafon direkt i miljoner hushåll. Boron menar att loppet inte är kört och pekar på vad Lula kan hämta väljare. Han menar att man måste mobilisera kvinnor bland annat genom att lyfta fram frågor som hushållens skuldsättning orsakat av nätcasinon online-spel. Explosionen av nätcasino och sportsbetting online har blivit en akut ekonomisk fälla i Brasilien. Boron betonar att det framförallt är mödrar och kvinnor som bär konsekvenserna när söner, partners och hushåll dras in i skuldsättning och spelberoende. Han också menar att man måste få de miljontals äldre väljare som avstod i första omgången att gå till vallokalerna. Man måste engagera unga och universitetsstuderande med nya framtidsreformer. Och sen han menar att man måste fokusera den politiska attacken direkt mot familjen Bolsonaro snarare än att göra valet till en abstrakt konflikt med Donald Trump. För de breda folklagren i favelor och förorter är Trump en avlägsen och abstrakt figur. Att varna för vad Vita huset eller Marco Rubio tycker fyller inte kylskåpet, sänker inte matpriserna och löser inte skuldsättningen. Boron konstaterar att folk vet redan att Trump och Lula är på olika sidor och det lockar inga nya röster i Brasilien. Han menar att väljarna måste konfronteras på vad en bolsonaristisk seger innebär i praktiken. Boron föreslår att Lula ska peka direkt på grannlandet och Javier Milays chockpolitik i Argentina. Nedmontering av den lokala industri som är viktig i Brasilien, nedmontering av offentlig sjukvård, kollaps för den lokala marknaden och kraftigt ökad fattigdom. Budskapet måste vara det precis detta den här familjen vill göra med Brasilien. Maja Ivansson sjunger Världen kommer att snurra ändå.

0: i torsdags den 8 oktober ägde en politisk kulturell afton rum i Solidaritetshuset i Stockholm för att fira den heroiska gerillasoldatens dag. För 59 år sedan, 1967, den 8 oktober föll Che Guevara efter en eldstrid i Juro-ravinen i Bolivia. Han tillfångatogs och blev mördad dagen efter i en liten skola i närliggande byn La Higuera, där han hölls fången över natten. Det var CIA-agenten Félix Rodríguez, en kuban-amerikan som arbetade för CIA på plats, som gav order om att Che inte skulle skjutas i ansiktet utan i kroppen, så att skadorna skulle se ut att ha uppkommit under eldstrid istället för vid en ren avrättning. Vi minns honom, vi minns ett liv i motstånd och kamp för frihet i Afrika, Kuba och Latinamerika. För musik stod det Jimena López, Roberto Felicetti, René Uskeda och Mari och Pepe. I Hilnis möte deltog också Kubas ambassadör Raúl Delgado. Nu ska vi lyssna tal av Martin Arroben från Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm.
1: Vi minns idag som sagt för 59 år sedan hur Che Guevara tillfångatogs och mördades i Bolivia, i byn La Higuera. Vi minns hans liv i motstånd och kamp för frihet i Afrika, Kuba och Latinamerika. Fidel Castro och Che Guevara visade vägen till seger den 1 januari 1959. Det blev gnistan som tände hoppet om frihet och motstånd runt om i världen. Ett hopp som skrämmer imperiet och som USA vill kväva med alla medel. Förstår vi detta så begriper vi lättare imperiets kontinuerliga ohyggligheter. Detta är kapitalismens sanna ansikte som visas världen över. Masken är kastad. Kuba attackeras av USA som medvetet försöker svälta Kubas folk till underkastelse. Kuba behöver oss mer än någonsin. Världens stöd kan vara avgörande för landets framtid. Che Guevaras liv släcktes på ett brutalt och sadistiskt sätt, men hans minne och verk lever kvar. Svensk-kubanska föreningen hyllar en ikon för den progressiva världen genom att fortsätta hans aktiva stöd till Kuba. USAs nuvarande president och utrikesminister är två personer som kommer att bli ihågkomna som vår tids värsta folkmördare. Och bakom dessa lakejer finns naturligtvis de kriminella hjärnorna, vilka ser krig som en lönande affär. Men Kuba står inte ensamt. Solidariteten med Kuba är ett sätt att erkänna och återgälda Kubas generösa bidrag till världen. Som exempel, FN-organet UNESCO stärker samarbetet med Kuba inom utbildning, vetenskap och kommunikation som grund för en hållbar utveckling. Och i ett offentligt uttalande uppmanar fler än 1000 intellektuella och offentliga personer från 36 länder över världen sina kollegor att inte förbli tysta och därmed medskyldiga till det brott som USAs regering systematiskt och i stor omfattning begår mot Kubas folk. Dokumentet fördömer energiblockaden som USA har infört sedan januari i år samt den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden mot Kuba som pågått över 6 decennier. Dessa åtgärder, som utgör en kollektiv bestraffning av hela den kubanska befolkningen, strider mot internationell rätt och utgör brott mot mänskligheten, så uttrycker man i dokument. Också i Sverige har våra politiker med aktivt stöd av militära ledare tagit ställning för krig. Deras argument har formulerats som: vi måste ha krig för att få fred. Men vi säger nej till mördandet. Det är en vansinnig väg till självförstörelse. Vi säger nej till blockaden. Vår solidaritet med Kuba kan aldrig upphöra. Den måste tvärtom stärkas tills Kuba ges möjlighet att självständigt välja väg till en rättvisare värld. Kuba lever, Kuba arbetar och Kuba försvarar sig. Solidariteten och vänskapen mellan folk är inte förhandlingsbar. Vårt budskap är: let Cuba breathe, hands off Cuba, and we are all Cuba. Landet befinner sig under belägring. Med hot om sanktioner och repressalier hindras rederier av imperiet att leverera bistånd och övrigt gods till Kubas hamnar. Som följd av detta befinner sig tusentals containers med hälsovårdsartiklar på drift i länder i Karibien. Därför är det glädjande att idag kunna bekräfta att vår solidaritetscontainer är på väg in i Mariels hamn. I vår container finns absolut nödvändigaste för Kuba enligt landets egen prioritering. Där finns mediciner, sjukhusartiklar, mat som 4,5 ton mjölkpulver samt 200 kilo ris, linser, bönor och pasta och också näringsdryck. Detta har varit möjligt att genomföra tack vare ett massivt stöd av vänner till Kuba i Sverige. Och också ett förtroendefullt samarbete med Kubas representant i Sverige, det vill säga ambassaden. Låt mig också meddela att Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm i samarbete med Kubas ambassad och hälsovårdsdepartement, MINSAP, även startat en kampanj för att finansiera och installera en elcentral baserad på solpaneler. Vi har redan en grundplåt som blev över från den lyckosamma containerinsamlingen under försommaren. Nu är behovet att samla in ytterligare 70 000 svenska kronor under denna månad. Vi måste skynda oss. Det finns de som vill hindra, de vill täppa igen alla hål som de säger för att förhindra stödet till Kuba. Du som har möjlighet att kan göra det redan idag. Vi har ett flygblad som heter Solpanel till Kuba. Och då den kan man direkt ansluta om man har den möjligheten. Det ligger också på bordet eller bokbordet en liknande. Symboliserar vår insamling. Det ger oss möjlighet att stödja en poliklinik i stort behov av oberoende från alla elblockouts. Idag händer sådant ofta under pågående operationer och man tvingas fullfölja med enbart ljus från mobiltelefoner. Ett mycket riskfyllt förfarande. Detta är ett exempel på hur imperisk blockad mot Kuba hotar liv. Och så är den grymma vardagen för människor i Kuba. Samtidigt understryks det från Kuba den ökande betydelsen av donationer av medicinväskor. Dessa kommer fram direkt med resenärer och levereras via olika projekt till sjukhus och andra i omedelbart behov. Kuba inbjuder också turister, solidaritetsresenärer och yrkesgrupper att besöka landet. Res och lär känna med egna erfarenheter vad som händer på Kuba. Och låt mig då påminna om nästa solidaritetsbrigaden 23 november till den 6 december. För 700 euro kan man lära känna Kuba idag. Det inbegriper bland annat vistelse i Artemisa i västra delen av Kuba, Havana och 4-5 dagar i Santiago. Där tillkommer ju flygresan naturligtvis. Tacksamheten och tillfredsställelsen över samtliga generösa handlingar visar att lika starkt som solidariteten är för det revolutionära Kuba är avskyn mot imperialism, fascism och neokolonialism. Kuba är ett land som står för hopp och tro inför framtiden. En rättvisare värld är fortfarande möjlig. Kuba har gett och ger så mycket kärlek till världen. Där sjuka krafter försöker skapa mörker tänder solidariteten hopp. Vi säger mediciner till Kuba, inte bomber. Fred åt Kuba.
0: Sven Volter sjunger Hasta siempre.

0: Nu ska vi lyssna till Kubas ambassadör Raúl Delgado. Martin Arrobén tolkar hans ord till svenska.
1: Buenas noches a todos.
2: Buenas noches.
1: No puedo empezar a decir bueno, las palabras que traíamos sin antes agradecerle a todos los amigos, compatriotas, a todos los miembros de la solidaridad que están acá con nosotros hoy. Muchas gracias.
3: Innan jag påbörjade mitt anförande så vill jag uttrycka min tacksamhet, min glädje över allas närvaro. Tack så hemskt, väldigt mycket.
1: Y no puedo tampoco empezar a hablar sin mencionar que es un inmenso privilegio para mí que hoy esté con nosotros aquí el hijo de uno de los combatientes más fieles y leales que tuvo el Che Guevara, Inti Peredo, y que su hijo hoy esté aquí con nosotros significa que la brújula que dejó su padre y el Che sigue vigente en nuestros corazones. Gracias, Inti.
3: Jag vill också passa på och uppmärksamma er på att den närvarande är en person som betyder mycket för oss på Kula. Inti Peredo, son till Inti Peredo, som dels uppsänger för sig och en del av vår historia.
1: Que llegue a su padre y a Che ese abrazo que le di a él, del cariño de todos nosotros acá. Hoy en este homenaje, en el día de la caída del comandante Ernesto Che Guevara. Quiero también agradecer a la Asociación Sueco-Cubana, no solamente por organizar esta actividad, sino por todo el trabajo que han hecho durante todo este año, que ya es hoy una realidad en Cuba, en beneficio del pueblo cubano.
3: Och jag vill också framföra vår tacksamhet till Svensk-Kubanska föreningen som har bidragit med så mycket under det gångna året och som just idag är så viktig för oss.
1: Y cuando hablo de la asociación de amistad cubana, hablo de todos los miembros de la familia latinoamericana que le integran, hablo de los cubanos que también le integran, hablo de todos los que hoy están acá y los que han compartido durante todos estos meses de trabajo para que llegue esa solidaridad que ustedes con tanto cariño nos brindan.
3: Och när jag talar om svensk-kubanska så menar jag också alla kubaner som finns här, alla latinamerikaner som deltar i hela arbetet för Kuba.
1: Yo creo que Martin ya se los dijo, pero hoy llegó el contenedor a Cuba que ustedes...
3: Som många av er har hört så har containern anlänt idag och ligger just nu på redden utanför Marier.
1: Gracias a la solidaridad de Suecia.
3: Tack för solidaritet.
1: Ya hoy tres hospitales en Cuba tienen corriente por la instalación de los sistemas de paneles solares.
3: Tre olika sjukhus har nu solpaneler. Tre sjukhus har solpaneler tackar det.
1: Y vamos a seguir.
3: El recorrido fortsätter.
1: Estimados compañeros de la Asociación de Solidaridad con Cuba en Suecia, queridos compatriotas residentes, amigos de toda la patria grande y de las causas justas, nos convoca hoy una fecha que estremece la memoria histórica de nuestro continente y del mundo. Este 8 de octubre conmemoramos 59 años desde que el imperialismo intentó de manera cobarde y vana apagar la luz del comandante Ernesto Che Guevara en las selvas de Bolivia. Pensaron sus verdugos que al asesinar al hombre físico asesinarían también sus ideas. Qué enorme error histórico cometieron. Casi 6 décadas después nos reunimos aquí en la geografía del norte de Europa para reafirmar que el guerrillero heroico está más vivo que nunca, cabalgando en la vanguardia de la dignidad universal.
3: Kära Cuba, vänner i Sverige. Kära landsmän bosatta här, vänner av patria grande och rättvisa systern. Vi samlas idag för att uppmärksamma ett datum som växer det historiska minnet på vår kontinent och i världen. Denna 8 oktober högtidlighåller vi att det har gått 59 år sedan imperialismen på ett fegt och fruktlöst sätt försökte släcka kommandanten Ernesto Che Guevaras liv i Bolivias djungler. Hans bödlar trodde att de genom att döda mannen också skulle döda hans idéer. De begick ett enormt historiskt misstag. Nästan 6 decennier senare möts vi här i norra Europa för att återigen bekräfta att den heroiska grilla kämpen lever mer än någonsin och rider i spetsen för universell värdighet.
1: Recordamos hoy al Che, que en los días funcionales de 1959 asumió la dirección del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria y posteriormente la presidencia del Banco Nacional de Cuba. Aquel joven médico argentino que firmaba los billetes cubanos simplemente con su apodo Che, como un desafío abierto al fetichismo del capital, nos enseñó desde los primeros años que la soberanía financiera es el pilar inquebrantable de la verdadera independencia política.
3: Idag minns vi Che, som under revolutionens tidiga skede 1959 tog ledningen för det nationella institutet för jordreform, INRA, och därefter tillträdde posten som chef för Kubas nationalbank. Den unga argentinska läkare signerade Kubas sedlar med smeknamnet Che, som en öppen utmaning mot kapitalets fetischism. Han lärde oss redan från början att finansiell suveränitet är den orubbliga grundpelaren för verklig politiskt oberoende.
1: El Che es el ejemplo supremo de lo que significa la patria grande, latinoamericana. Nacido en tierras argentinas, convertido en cubano por derecho y mérito propio y elevado a la eternidad en Bolivia, nos demostró que la lucha por la autodeterminación no conoce fronteras artificiales, mientras el imperio exporta bloqueos, exclusión militar y guerra económica, Cuba, fiel al internacionalismo proletario del Che, que defendió con su vida, exporta médicos, maestros, solidaridad y vida a los rincones más necesitados del planeta.
3: Che framstår som det främsta exemplet på innebörden av det latinamerikanska Patria Grande, det stora fosterlandet. Född på argentinsk mark, kuban genom både rätt och personliga förtjänster, och hans slutgiltiga övergång till evigheten i Bolivia visar han oss att kampen för självbestämmande inte känner till några konstgjorda gränser. Medan imperiet exporterar blockader, militär utestängning och ekonomisk krigföring, exporterar Kuba troget den proletära internationalism som Che försvarade med sitt liv. Läkare, lärare, solidaritet och liv till världens mest utsatta barn.
1: Queridos amigos, a escasas semanas de que concluye este mes, los próximos 27 y 28 de octubre, nuestra delegación presentará una vez más ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Sabemos que la inmensa mayoría de la comunidad internacional y los pueblos dignos, como el que ustedes representan hoy aquí en Suecia, votarán junto a Cuba. Esa victoria anual en la ONU es también un tributo ideal al ideal guevariano, que demuestra el aislamiento moral y político de quienes pretenden asfixiarnos.
3: Kubavänner, med bara några veckor kvar av månaden, närmare bestämt den 27 och den 28 oktober, kommer vår delegation i FNs generalförsamling återigen att lägga fram en resolution som kräver ett slut på den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad som USA har infört. Vi vet att den stora majoriteten av världssamfundet och folk, likt det ni representerar här i Sverige, kommer att rösta tillsammans med Kuba. Denna årliga seger i FN är också en hyllning till Guevaras ideal som visar på den moraliska och politiska isolering hos dem som försöker kväva oss.
1: En momentos complejos como los que atraviesa nuestra economía, el concepto de hombre nuevo y la resistencia creativa cobran su mayor significado. Son nuestros médicos operando bajo circunstancias extremas, nuestros trabajadores eléctricos defendiendo el sistema y nuestros campesinos produciendo en los campos. Hay escasez material provocada por el cerco, sí, pero nos sobra la moral revolucionaria ese pueblo ha forjado inspirándose en gigantes como Fidel y como el Che.
3: I den svåra tid vår ekonomi nu genomgår får begreppen den nya människan och kreativt motstånd sin djupaste innebörd. Vi ser detta hos våra läkare som arbetar under extrema förhållanden, hos våra elarbetare som upprätthåller energisystemet, hos våra bönder som brukar jorden. Det råder materiell brist till följd av blockaden, ja. Men vi besitter ett överflöd av den revolutionära anda som detta folk har smitt tillsammans. Smitt folket tillsammans, inspirerat av jättar som Fidel och Che.
1: Agradecemos profundamente el apoyo incondicional del movimiento de solidaridad en Suecia. Muchas gracias. Que año tras año alza su voz contra la injusticia del bloqueo. Su acompañamiento nos fortalece. Compañeras y compañeros, el Che no cayó en liguera. El Che nació para la inmortalidad en el corazón de cada ser humano que lucha por la justicia social. Ante este 59 aniversario, ratificamos que Cuba seguirá siendo soberana, independiente y socialista.
3: Vi uppskattar djupt det orubbliga stödet från solidaritetsrörelsen i Sverige som år efter år höjer sin röst mot blockadens orättvisa. Att ni står vid vår sida ger oss styrka. Kamrater, Che föll inte vid La Higuera. Che föddes till odödlighet i hjärtat hos varje människa som kämpar för social rättvisa. På denna 59-årsdag bekräftar vi på nytt att Kuba kommer att förbli suveränt, självständigt och socialistiskt. Framåt mot segern, fosterland eller död, vi ska segra.
1: Pero quiero concluir con el espíritu de lo que de lo que guía la vida de nuestro comandante Ernesto Che Guevara. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
0: Politisk och kulturell afton kommer att äga rum lördagen den 17 oktober från klockan 18 i Solidaritetshuset i Stockholm. Det ska bli tal, servering och musik. Mål är att samla in pengar för Solpanels projekt till Kuba. Arrangerar kubaner för Kuba. Alla är välkomna. Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.